0: Das komisch.
1: Ja, men jag tänker att den där tyste sa inte ens vilket försänk jag ser.
0: Repa på några grejer.
1: Dejansko sem še...
0: Sam zdaj je ta harcu.
1: Zdaj je ta?
0: To želve so te najtežje, to se spomni.
2: I had a huge fight on the hardest speech on the first day. And I gave everything I had, I gave 100% and it was really hard for me.
0: Ah, Dan, try it.